0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Podgoričke vijesti izlile otrov na predsjednika Vučića nakon njegovog autorskog teksta i obraćanja kojima je razvejao maglu i pogodio u metu. Antisrpsku politiku Crne Gore kojoj Srbija ništa loše nije učinila. Više javno tužilaštvo, Aleksandar Nešović je ubijen, pokrenuta istraga protiv 10 lica. Predsjednik Srbije danas putuje u dvodnevnu posetu Azerbejdžanu gde učestvuje na Svetskom urbanom forumu. CIK u Prištini srpskoj listi drastično smanjio broj mesta u biračkim odborima. Izbacili srpske posmatrače zbog pojma Kosovo i Metohija. Zadovoljstvo je i čast upoznati Srbiju i razgovarati sa Vučićem, poručili studenti sa Harvarda i MIT-a o susretu sa predsjednikom. Danas kiša i pljuskovi, osetno hladnije, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu do 13 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Podgoričke vijesti izlile otrov na predsjednika Vučića nakon njegovog autorskog teksta i obraćanja kojima je razvejao maglu i pogodio u metu. Antisrpsku politiku Crne Gore kojoj Srbija ništa loše nije učinila. Više javno tužilaštvo Aleksandar Nešović je ubijen, pokrenuta istraga protiv 10 lica. Predsjednik Srbije danas putuje u dvodnevnu posetu Azerbejdžanu gde učestvuje na Svetskom urbanom forumu. CIK u Prištini srpskoj listi drastično smanjio broj mesta u biračkim odborima. Izbacili srpske posmatrače zbog pojma Kosovo i Metohija. Zadovoljstvo je i čast upoznati Srbiju i razgovarati sa Vučićem, poručili studenti sa Harvarda i MIT-a o susretu sa predsjednikom. Danas kiša i pljuskovi, osetno hladnije, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu do 13 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Podgoričke vijesti izlile otrov na predsjednika Vučića nakon njegovog autorskog teksta i obraćanja kojima je razvejao maglu i pogodio u metu. Antisrpsku politiku Crne Gore kojoj Srbija ništa loše nije učinila. Više javno tužilaštvo Aleksandar Nešović je ubijen, pokrenuta istraga protiv 10 lica. Predsjednik Srbije danas putuje u dvodnevnu posetu Azerbejdžanu gde učestvuje na Svetskom urbanom forumu. CIK u Prištini srpskoj listi drastično smanjio broj mesta u biračkim odborima. Izbacili srpske posmatrače zbog pojma Kosovo i Metohija. Zadovoljstvo je i čast upoznati Srbiju i razgovarati sa Vučićem, poručili studenti sa Harvarda i MIT-a o susretu sa predsjednikom. Danas kiša i pljuskovi, osetno hladnije, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu do 13 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.